Ejahwe me mbro. Me mama ni so hwe huma etuya. Awade wona me show. Kumene me mai mbro. Wona okasha ehumu ana etu opetu no breso no. Emeye kum.